0: información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
1: 大学电台索诺拉大学电视广播电台从马里亚诺 Escobedo 传播地址 Luis Encina y Avellano Rodríguez 邮件编号 83000 IMOCIE的市中心 位于墨西哥共和国西北边的索诺拉州 通过 SHUSH 107.5 它的三个分点有 Gawaga SHCAB 94.5 Santa Ana SHNDA 89.1 Lavacoa SHNVS 93.7 网络连接 www.nadio.uson.ms 电话国家号52.7号662 电话25922280 电子邮箱 unevalsidaradio.uson.ms 广播大学带给大家好声音。
2: Radio Universidad 93.7 en Navojoa.